0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק,
1: מנצ'סטר,
2: ליסבון,
1: ליברפול,
2: בודפשט,
1: דנבר,
2: סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
0: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

כמה עוד שבילים, כמה עוד נלך, אני מת לדעת מה קורה אצלך, ואיך הפכת אותי לאובססיבי לא נורמלי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
3: זה בסדר, לא שופטים.
4: כל הספורט בישראל מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
2: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. סמכו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל...

את משוגעת, חשבת שחודש מהיום יוציאו לך טבעת, גם ככה נשברות כוסות ואת זאת שקובעת, מה יהיה לך עם הלב? בבקשה תגידי כן, כי יש

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיית דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים, עם לירון בן יעקב.
2: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: כיסאות מוזיקליים. המוזיקה לא מפסיקה.

החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. סנוז.
1: סנוז.
0: עוד שיר אחד ודי.

0: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: סנוז. עוד שיר אחד ודי.

אולי תבוא כי זה קשה, נשבעת לא אספר, אבל אני יודעת בחיים לא תתקשר, הרי נתתי לך הכל, נתת לי יותר, מכל מה שנתנו לי ליצנים ללא חצר, ולא חשוב

מי שער בבית אין לנו מקום אחר נכון לרוב אני מגזים בסיפורים אבל

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: ומה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: באתי, ראיתי, לקחתי, אכלתי, זרקתי, רצחתי, חזרתי לעד, אומר מה שבא לי. ניסיין גדול.
1: לא, זה ציפור בולבול, אחי.
0: כן, אני יודע, אבל קראתי לו זין. צנזר חדשות לבקרים לאחצים, עושה עם מתוק, יש לי שנצים.
2: ציפול?

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: Zam Ni.
1: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום, בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. אקדמיקס.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: היי לכולם, כאן שיט של גדולות, ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
2: שיט של גדולות.
1: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
2: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: אלעד רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

ערב טוב קהל נכבד, הערב מועדון הקליפסו, גל הריחת מיסו, זה אני, סחטן על החרוז, שיגעון, יחד עם הצמד המנצח, אקסו, ג'קו, חולה עליך מלך.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: מה עדיף? כסף או השפעה?
2: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל, ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
1: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: Re-Israel. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי, מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. Re-Israel. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו Re-Israel באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: הערת שוליים. מוזיקה אלטרנטיבית בכל האוניברסיטה. ראשון עד רביעי ב-11 בלילה. ובכל זמן, באתר כל האוניברסיטה.
2: מעלי ולרומנטיקה, אני לא מבינה בזה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: בלנדר, מערבבים מוזיקה.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אתה בא?
2: לאן מרינה? לרקוד?
1: לא לרקוד, לדבר על ריקודים.
3: שידור מושחת. אלון דודובסקי והילה סובסקי מביאים אליכם את מאחורי הקלעים של עולם הריקודים הסלונים. כי צריך שניים לפודקאסט.
4: פודקאסט. כזה שמחפשים שידור מושחת באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות?
1: כן, אלון.

נקסט, אל תחכו לי זובי, אני לא זונה של עצומי, זה בא מקולקל שכולם ניקקו לי דברי מה, אכלו לי, שתו לי, ארסיתי, צ'חלה, איתם בו עם משתולים, חשבו מתוקה, כמו תותים, מגומי, אני לא פה עדוב, יותר תתקו.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: מכירים טיול אחרי צבא? תמונות מושלמות של נופים, מסיבות, טרקים. אבל יש גם צד פחות פוטוגני למסע הזה, שאי אפשר לצלם.
2: חוצה גבולות, על המסע האמיתי שקורה בטיול הגדול, עם גל ירון.
3: חפשו חוצה גבולות באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אפשר פה רגע מוזיקה של פרסומות? או יופי, תודה. אני יודע שאתם מחכים שהשיר הבא יתחיל, ממש עוד רגע הוא כאן, אבל ידעתם שיש לנו גם עשרות פודקאסטים מעולים בכל נושא שמעניין אתכם? ספורט, פסיכולוגיה, פנאי, תרבות ועוד הרבה אחרים. איפה? באתר כל אוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. זהו, אני סיימתי, אפשר להפריד את המוזיקה.

האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה. בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים. בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה. ניפגש ב-4.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. בלנדר, מערבבים מוזיקה.
1: עוד אחת, טוב שלך. רק אני עוד מחשבת את הסוף שלך. מסיבות בבית, סטלות של דובאי, הכל על הזין, אהבות של יין, מה יהיה הסוף איתך? עוד שירים, עוד שורה, אם לא תקום לעבודה כפרה לא נורא. כמה אלפים בשעפים, בחורות נופים, משחקי קלפים, וואלה איך שטוב לך.

0: התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: How you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: אלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry.

16-8 היא יופה לך גם ככה פעים כבר לא ייכנס לצלחת אז רק להגיד שגדל לך גדל לך אז אימי מיוט על כל הרעשי מזל שיש לך חוש אישי אינטואיציה נחשית מניפולציה רגשית שכולם מלחוק הפעם

0: עומד ונועם. אבא באים יועצים וחושבים שהכל שלהם. 10 מכות נשמה לא אני, זה אתה תקבל. זה אתה תקבל.
1: תקשיב, עוד מעט יבואו שוטרים, אין לי זמן להסביר. סיפרתי לך כמה שקרים, חיכיתי שתגיע לגיל. תשמור על אמא שלך בשבילי, טוב? ואגב, אתה יהודי. מה, כאילו, לא שמת לב שתמיד מסקרן אותך כמה אנשים מרוויחים? ואל תשכח אותי, אני אשלח מכתבים. אל תפתח אונלי פנס, אם כן, בלי הפנים. זהר מסמים. אלא אם כן, זה משהו וואו, כן? הכל סט וסטינגס. ואל תכנס לי לבית האח. תהיה אח בכיר. אל תסתפר אצל עוזר ספר. זה סתם איש. אם מישהו מציע לך סוכריות ברחוב, לך איתו. וואלה, זה בן אדם, יש לו סוכריות. סתם. רציתי לוודא שאתה מקשיב. ואל תהיה לי נופל לסיסמאות. אין הביישן למד. הביישן למד. הוא לא מזיין, אבל למד הוא למד.

0: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
1: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. שלום לכל מי שמאזין לנו, אתם על רדיו כל האוניברסיטה 106.2 FM בתוכנית חומר מקומי. אני שיר אברני, ולפני שנתחיל אני רוצה להודות לצוות שאחראי על השידור היום, תומר גרשמן על ההפקה, אלעד נעימי על הסאונד ודנה דואני עשה לוידאו. היום בחומר מקומי יש לנו רעיון עם זמרת יוצרת באה ועולה בשם יובל מנשה.
1: שלום.
0: שלום ליובל. יובל אולי מוכרת לכם, לחלקכם מי שרואה אותנו בווידאו, בתור אקלידנית של לא מעט אומנים טובים ומוכרים, תוך כדי שהיא מוציאה את המוזיקה שלה, נכנסת לפלייליסטים מרשימים וממשיכה ככה להוציא את החומרים שלה. לא מזמן יובל שחררה לעולם את האלבום הראשון שלה, אירועי הברבור השחור, נכון?
1: נכון.
0: וואו, איזה שם, איזה שם.
1: שם מפוצץ.
0: ממש, יובל, איזה כיף שאת איתנו היום.
1: אני מתרגשת.
0: וואי, ברמות. גם אני.
1: יש.
0: יש. וילווה אותך איתנו אופיר שהפיק את האלבום, נכון?
1: נכון, אופיר נצר שהפיק את האלבום, והיום ינגן.
0: איזה כיף לנו, איזה כיף לנו ששניכם איתנו היום. אז ממש תכף נתחיל ברעיון, אבל קודם כל בואו נשמע את הביצוע הראשון שלנו להיום, את כמו מים.
1: כמו מים.

0: וואו, וואו, יובל המדהים מים כמו מים, זה היה פשוט מאלף.
1: תודה רבה.
0: אז קודם כל, יובל, רציתי לשאול אותך ככה על השם של האלבום, אירועי הברבור השחור. Yes. בואי ספרי לנו כזה למה בחרת, מה זה מסמל עבורך.
1: אוקיי. אירוע ברבור השחור זה השיר נושא של האלבום. וסקופ זה השיר שלקח לי הכי הרבה זמן לכתוב. ואני כל פעם כזה מנסה לכתוב ומנסה לכתוב ומוחקת ושוב כותבת ונעזרת באנשים ומספרת ופשוט כאילו זה לא קרה. עד שיום אחד כאילו הייתי באולפן וכזה היבב לי בראש ברבור, ברבור, ברבור, ברבור. ואז אני פשוט סתם גיגלתי ואז ראיתי אירוע הברבור השחור. מה זה אומר? יש פילוסוף שנקרא טלב, שיש לו תיאוריה שנקרא תיאוריית הברבור השחור, שכל פעם שקורה משהו שאתה לא מצפה לו, והוא רב השפעה, כמו השביעי באוקטובר, כמו השואה, כמו כאילו דברים כאלה, ואף אחד לא מצפה לו, הוא נקרא אירוע ברבור שחור. וככה, כאילו, וכזה אני קוראת את זה, ופתאום נפל לי כזה הסימון, ועם הסימון גם התחלתי לבכות, כי אמרתי, אוקיי, זה כאילו כל שיר באלבום מסמל איזשהו אירוע שאני עברתי, בין אם ציפיתי לו ובין אם לא ציפיתי לו, ובין אם החיים כאילו גרמו לו לקרות, או בין אם אני גרמתי לו בעצמי. כל דבר כזה היה כאילו רב השפעה על החיים שלי, לטוב ולרע, ומשם כאילו הבנתי שזה הולך להיות השם של האלבום, עוד לפני שהשיר בכלל היה גמור. ידעתי שככה קוראים לשיר הזה, וככה יקראו לאלבום, ואז כזה השיר נכתב לתוך זה.
0: וואו, כן. וואו. אז ככה ספרי לי קצת על השיר ששרת עכשיו, את כמו מים, על מה הוא נכתב, מה הסיפור מאחוריו, מה האירוע, ברבור השחור.
1: כמו מים נכתב על העבודה שלי ושל אופיר באולפן. האלבום הזה נעשה תוך כדי מלחמות, ואופיר היה המון במילואים. וחיכיתי לו המון זמן. וכל הבית הראשון נכתב כאילו על סיטואציה באולפן, שהוא כזה היחיד שמבין אותי, סליחה.
0: הכל בסדר, הכל בסדר.
1: אני נחנקת פה. הוא היחיד שמבין אותי, והיחיד שהיה לי כל כך קל לעבוד איתו, מוזיקלית, וגם כאילו פשוט אותו ראש. ולקח לנו המון זמן לעשות האלבום הזה, זה לא היה באשמתו, זה לא היה באשמתי, זה כזה פשוט החיים קרו, וזה די נכתב על הסיטואציה הזאת של כזה, על העבודה שלנו ביחד.
0: וואו, מטורף, כי אני כאילו ישר דימיתי את זה למערכת יחסים זוגית, כאילו, וזה...
1: כן, בסוף גם נהיינו זוג.
0: באמת?
1: אבל רק אחרי שסיימנו את האלבום.
0: מדהים, מטורף, כן. וואו, אז ממש היה פה תהליך.
1: היה פה תהליך.
0: אז
1: אנחנו זוג די טרי.
0: די, מזל טוב. לא אומרים מזל טוב?
1: מזל שאין לו מיקרופון.
0: וואי, כן, אה? אנחנו משאירות אותך בלי מילים כבר במעמד הזה. רגע, ואתם מספרים את זה בדרך כלל?
1: כן, כן. זה לא היה איזה רביל עכשיו.
0: אוקיי, אוקיי, בסדר. כי ביתי, יכולתי לקוות בשבילנו.
1: יודעים, יודעים שהוא בן זוג שלי.
0: מהמם. אז באמת, בואי תספרי לי, איך קצת על התהליך של האלבום אולי, באמת, כאילו, מתי זה התחיל? כמה זמן בסך הכל?
1: אנחנו הכרנו ברימון, ונהיינו חברים טובים, ואז התחלנו, אמרנו יאללה בוא נעשה סשן, ואז הבנו שיש משהו, שזה קורה ביחד, שהדברים קורים. וזה לא היה כאילו איזה שירים ברורים בהתחלה, זה המון פאזלים, פאזל לתוך פאזל לתוך פאזל, שכזה חתיכה לתוך חתיכה שכאילו הרכבנו. וזהו, ופשוט כזה מסתם עבודה באולפן, וכזה טוב עוד סשן ועוד סשן, זה כבר נהיה משהו רציני. והבנו, יותר מהחלטנו, הבנו שיש שם אלבום. משהו כזה.
0: וואו.
1: כן.
0: ובאמת, יש לך סגנון שהוא די ייחודי לך. כאילו, אני לא חושבת ששמעתי עוד אמנית שכותבת ככה, שמביעה ככה, או שכאילו באמת הסגנון המוזיקלי עצמו. ספרי לנו קצת, כאילו באמת, איך מצאת את הסגנון שלך, איך הגעת לשם.
1: קודם כל, אני מקשיבה, אני חושבת שכל אמן, אבל אני מקשיבה המון למוזיקה. וכזה, היה לי חשוב לעשות משהו שאני אוהבת. כי ידעתי שאני נשארת עם השירים האלה, לא משנה כזה מי מצטרף אליי בדרך, ומקווה שהרבה אנשים, ומקווה שזה נוגע ומגיע. אבל היה לי חשוב לי לאהוב את מה שאנחנו עושים. בגלל זה גם כזה יש שירים שהפקנו כמה פעמים, עד שהגענו לסאונד שלנו. אם את שומעת הפקות של אופיר ושירים שלי מלפני 4 שנים שרק התחלנו, זה לא קרוב להיות דומה לתוצר שהגענו אליו. וגם מבחינת הכתיבה, היה לי חשוב לעמוד מאחורי המילים. זה היה הדבר ששמתי הכי בפרונט, כי ידעתי שהלחנים יהיו יפים, וההפקות יהיו טובות, כאילו, no matter what, אבל המילים זה היה משהו שהיה לי הכי קשה כזה למצוא. וזהו, ואני חושבת שהשילוב של ההמתנה והסבלנות והבשלות גרמו לנו להגיע לסאונד באמת ייחודי.
0: לגמרי ייחודי. אז ככה, כמו שכזה אמרתי בהתחלה, יצא לך גם לעבוד עם לא מעט אומנים, כאילו לנגן בשבילם.
1: נכון.
0: וזה, מישהו מהם, או אולי מישהו אחר ספציפי שנותן לך השראה בתור מוזיקאית?
1: שי, יואב. יואב מיכאל בן אבי. הלו, הוא שי. חבר מאוד מאוד מאוד טוב שלי. שאגב, גם זוגתו היא זו שאמונה ואחראית על כל הקאבר, על הסטיילינג, על כל הנראות של האלבום, זו בת זוג של שי, יובל נורסלה. אני פשוט, מה שאני אוהבת בבן אדם הזה, זה שהוא עושה מה שבא לו. פשוט עושה מה שבא לו, וגם לו יש סאונד כאילו לא נורמלי בעיניי, ולא סתם כזה הפסנתר כינור, המופע שלנו ביחד, שרץ כבר 3 שנים, הוא סולד אאוט כל הופעה.
0: כן.
1: והוא פשוט באמת, באמת, באמת נורא מיוחד בעיניי. ממש.
0: ואיך זה באמת בשבילך המעבר הזה מללוות אומנים, לנגן בשבילם, לעבור באמת לחומרים שלך ולקדמת הבמה?
1: זה משהו שחיכיתי לו. מאוד. אני מאוד אוהבת לנגן, אני מאוד אוהבת מוזיקה, ואני מרגישה שאני זכיתי גם שזאת תהיה העבודה שלי, אבל זה לא תמיד קל כמו שזה נראה, ולא תמיד כיף כמו שזה נראה. וזה סחיבות, וזה שעות, וכל הזמן הזה, זה גם המון אנרגיה מוזיקלית שהייתי רוצה שתישאר אצלי ומוקדשת לאחרים. ופשוט זה מעבר שחיכיתי לו באמת, באמת, באמת המון זמן. ישבתי עם השירים שלי בשקט, בנסיעות ארוכות להופעות, והייתי שומעת אותם שוב ושוב, ואפילו כותבת אותם תוך כדי הנסיעות האלה, וזה מרגש מאוד.
0: ברמות, כן. ברמות, ממש. אז ככה, רציתי לשאול באמת על הזיכרון הראשון אולי שיש לך ממוזיקה, או מנגינה, או משירה.
1: הזיכרון הראשון זה שפשוט אני התחלתי לנגן בסנטר בגיל 5. גילו לי בגן, המורה למוזיקה בגן, באה עם אקורדיון, וגילתה

0: עכשיו קנו לי אורגנית, אחרי שנתיים קנו לי פסנתר, כשהבינו שזה באמת לכל החיים.
1: וואו.
0: כן.
1: מה ייעוד? מצאת את הייעוד בגיל ממש סייר.
0: וואו, וואו, ברמות.
1: וואו, איזה מטורף.
0: כן.
1: סיפור מטורף. אז ככה, דיברנו על האלבום, ובאמת לפני שיצא האלבום, זה סינגל. נכון?
0: נכון.
1: את מחכה?
0: מחכה.
1: אני עודה ואתוודא שאני שמעתי אותו בלופים עוד הרבה מלפני האלבום, וגם הרבה מלפני שידעתי שאת מגיעה לפה, אז אני ממש עכשיו שמחה לשמוע אותו. אז אנחנו נשמע עכשיו את מחכה.
0: מושלם.

0: וואו, איזה שיר.
1: תודה.
0: אז ככה, רציתי לשאול גם, השיר נכתב על מערכת יחסים ספציפית, על תחושה כללית.
1: ברור שמערכת יחסים ספציפית, כמובן. לא אחשוף, אבל כן, מערכות יחסים זה דבר לא פשוט. הייתי במערכת יחסים מאוד רצינית, גרנו ביחד, הייתה לנו כלבה, והייתי בטוחה שנתחתן, וזה לא קרה. והכל טוב.

0: והחיים ממשיכים, והכל לטובה, אבל, ותודה לאל גם שיש לי את השיר הזה, בעקבות המערכת יחסים הזו.
1: וואו, לגמרי, כן. לגמרי. יש דברים שבאמת, כאילו, לא אגיד כיף שהם קרו, אבל אם לא, אז לא היה את השיר הזה.
0: נכון, נכון. כן, כיף זה לא היה, אבל...
1: אבל שירים, זה יהודה עדר פעם אמר לי, עדיף שיר טוב מאקס.
0: חד משמעית. יהודה יודע מה הוא אומר.
1: יהודה יודע.
0: כן.
1: אז ככה, עכשיו כאילו אני שומעת אותו אקוסטית, והוא נשמע מטורף, אבל שונה לחלוטין. רציתי לדעת כאילו, מבחינת הפקה, ידעת כזה איך רצית שזה נשמע, או פענחתם את זה ביחד.
0: וואו. אוף, אתה רוצה לדבר על זה רגע? לא. הייתי מביאה לו את המיקרופון שלי.
1: כן.
0: הוא מאתגר אותי היום. אוקיי. מחכה, הפזמון שלו זה הדבר הראשון שאני ואופיר עשינו ביחד באולפן, אי פעם, זה הסשן הראשון שלנו. הוא היה נשמע שונה לגמרי, הרפרנס המובהק לזה היה סופר ריץ' קידס של פרנק אושן. הבתים היו אחרים לגמרי, והבנתי שכזה לא בא לי על הבתים האלה, ומשהו כאילו לא עבד בשיר. ואופיר נורא התעקש על הפזמון הזה, נורא נורא נורא נורא. אני כאילו, אם את שואלת אותי, אני כזה משהו כזה שהוא לא בא לי, אני משחררת ישר, והוא ידע שיש משהו בפזמון הזה. ואז כתבתי את המילים של הבתים ללחן אחר לגמרי, כזה כמה שנים אחרי. וגם, זה שיר שלא הצלחנו להפיק, לא עבד, שחררתי. ואז הוא עוד פעם, אחרי כמה שנים, הוא אמר לי, כאילו כמה חודשים, הוא אמר לי, טוב, מה קורה עם הפזמון של מחכה, חייב אותו? ואני כזה גוללת בפתקים, פתאום הגיע לטקסט הזה של הבתים האלה, שגם להם היה פזמון אחר לגמרי, והתחלתי כאילו לנגן. ובהתחלה ניגנתי, באתי ילד גימה, אבל לא נורא. בהתחלה ניגנתי כזה כמו ההפקה הראשונה, ובעצם הפקנו אותו איזה פעמיים, שלוש.
1: וואו.
0: אפילו ארבע, עד ש... כמה? ארבע פעמים הפקנו את מחכה עד שהגענו לתוצאה הסופית.
1: ממש הפקה עד הסוף, ארבע פעמים?
0: לא, לא. כאילו סקיצות, התחלות, אבל... אבל כן, משהו לא עבד, משהו לא זז, זה היה משמם, עד שהגענו לזה זמרת R&B, ששכחתי את שמה, שמסלח לי, ואז משם הבנו כזה איך להמשיך ולהתקדם.
1: הבנתי.
0: כן.
1: מגניב, מגניב ממש, לא זה... כאילו, שיטת עבודה מיוחדת כזה, כאילו ממש, לא, אבל זה טוב, כאילו צריך לחוש.
0: זהו, בסוף זה שיר שהכניס אותנו לפלייליסטים.
1: ממש.
0: כן, אז הוא ידע מה הוא עושה.
1: לגמרי. ורציתי לשאול באמת, כאילו, למה בחרת להוציא דווקא אותו בתור סינגל? ישר ידעתם כאילו מהשירים מהאלבום שזה...
0: לא, היינו אמורים להוציא את הקנאה, ואז יובי, חברה שלי שעושה לי את כל הארט, אמרה לי, תקשיבי, מה היא מחכה? למה את לא מוציאה את מחכה? הוא הרבה יותר מתאים לרדיו. ואז כמובן שאופיר היה כזה, אני אמרתי את זה מההתחלה. ואז כזה... ואז אמרתי, יאללה, כאילו, טוב להקשיב כזה למישהו שהוא לא אני. למרות שאני נורא עקשנית. צריך להגיד את זה, אני בן אדם נורא עקשן. אבל הקשבתי להם, וזה שהקשבתי להם, זה אחד הדברים הכי טובים שקרו. לא יודעת אם הקינה היה נכנס ככה לפלייליסטים. כן, זו האמת.
1: מגניב. לא, כן. טורף. וסיפרת מהמם. כאילו, אני ישר כזה, נראה לי, זה מה שנחשפתי אליו כזה ברשתות, ורציתי
0: נכון,
1: לשמוע.
0: נכון.
1: ואת אומרת שם כל מיני דברים שחיכית להם אז, כשכתבת שיר, כן. מן סתם אני מדמיינת. אז סתם ספרי לנו על משהו שאת מחכה לו עכשיו.
0: משהו שאני מחכה לו עכשיו. תפסת אותי, לא מוכנה. לטבעת יפה.
1: וואו,
0: סתם, סתם.
1: שמי, אמא, אני רק אומרת, אם היית מנגנת את השיר הזה באולפן, לא יודעת, אם הייתי על ההתחלה שם.
0: לא היינו אז ביחד.
1: גאוני.
0: אבל סתם, בלי קשר, בלי להביך את אופיר.
1: סליחה, אופיר בלי מיקרופון גם הוא לא יכול להגיד.
0: כן, זכות השתיקה, זו בעיה שלך, היית יכול להגיד. אבל אני מחכה פשוט שזה יגיע למיליון אוזניים.
1: וואו.
0: שהפרויקט הזה יגיע למיליון אוזניים. אני מחכה שאנשים יבואו להופעה שלי ב-15 השביעי.
1: וואו.
0: במרץ 2.
1: וואו. אני ממליץ, אני אבוא. אני אבוא.
0: מושלם.
1: כן. אז ככה, רציתי לשאול באמת, מה מהשיר הזה, או כאילו, או מהשירים שלך בקליות, או מהאלבום, או גם, לא יודעת, אולי אפילו כאלה שעדיין לא יוצאת. יש שיר אחד שאת מרגישה שהוא הכי את, שהוא הכי יובל האמיתית?
0: אני חושבת שכולם.
1: כולם.
0: זה שירים שנכתבו בדם. ממש. כולם היו בניי. כולם אני.
1: כולם היו בניי.
0: כן.
1: אז כן, משהו שמאוד בהזנה לאלבום, ומשהו שבאמת כאילו ייחודי בכתיבה שלך, זה העניין שאת באמת לא מפחדת לגעת בנושאים מאוד אישיים, לפעמים מאוד כואבים.
0: מפחדת, אבל עושה את זה.
1: לא, עושה את זה בכבוד, וגם מתוך כאילו, אני בתור מאזינה שלא מכירה בהכרח את הסיפורים, יכולה גם קצת להבין כאילו כזה על מה מדובר. אז אנחנו נעבור לשיר כזה. עכשיו נשמע את שולחן העדים.
0: יס. Yes.

0: וואו, איזה שיר יובל, שולחן העדים.
1: תודה.
0: אז ככה רציתי לשאול, איך בחרת להכניס אותו לאלבום? ידעת מראש, כאילו מדובר בסיפור מן הסתם אישי.
1: נכון.
0: ידעת שאת רוצה שהוא יהיה באלבום?
1: כן, כאילו בגללו נעשה אלבום נראה לי.
0: וואו.
1: כאילו סוג של. זה השיר היחיד שכתבתי בשלמותו מההתחלה עד הסוף, באיזה שעה. כל השאר כזה שנים לקח לי לסיים אותם. וזה שיר שבאמת אמרתי, אוקיי, אני כותבת יפה.
0: מה זה כותבת יפה הזה?
1: כאילו, באמת יש את הרגעים האלה שכזה, את מרגישה שהצינור פשוט מאלוהים, וזה בהחלט אחד מהשירים האלה.
0: וואו, וואו, איזה רגע זה היה, פתאום לקבל כזה, להרגיש כאילו, אני טובה במה שאני עושה.
1: כן, ואני כן אגיד שהוא בכלל, לא הייתי חושבת על לכתוב על שולחן בכך, הייתה משימה ברימון, וכתיבה והלחנה בכיתה של יהודה עדר. תכתבו לי שיר על שולחן בשני אקורדים. קחו את זה לאן שאתם רוצים. וזהו, וכזה, היו שירים על שולחנות, ואני באתי עם שולחן העדים.
0: וואו.
1: כן, כי זה היה בשיא כזה, כל השיט, כל החרה, וכתבתי שיר, כן, על בית משפט, על בית מפורק. אין מה לעשות. וזהו, ואז הוספתי לו קצת אקורדים, כי אני.
0: ברור, כן. איזה טייק מטורף, כאילו, שאומר לך, תכתבי על השולחן, שזה הדבר הכי סתמי, כאילו, וקיים בכל מקום.
1: כן.
0: ולקחת את זה למקום אחר לגמרי.
1: ממש.
0: אז ככה, כן, דיברת על רימון, דיברנו קודם קצת על יהודה עדר.
1: נכון.
0: גילוי נאות למאזינים, אני גם למדתי ברימון, אז אני ככה מכירה קצת את הנפשות
1: הפועלות. גם אופיר למד.
0: וגם אופיר למד ברימון, נכון. איזה מקום זה רימון, אה?
1: מדהים.
0: זהו, רציתי לשאול כמה באמת את מרגישה שזה תרם לך בתור האומנית שאת היום, כמה את מרגישה ש...
1: לא רק רימון, כל החינוך המוזיקלי שלי, אני הגנתי קלאסי כל החיים. למדתי בתל מיילין. ואחר כך רימון. וכל תחנת מעבר שלמדתי בה, לקחתי משהו, כאילו זה הפך אותי למי שאני יותר. אני כן אגיד שברימון למדתי בג'אז, אינסטיטוט, ובאתי לשם חסרת ידע בג'אז, וכל מה שלקחתי מהמסלול הזה, זה בעיקר הרמוניות. הייתי נורא כזה קלאסית, נורא כזה... לא ראשונה, רביעית, חמישית, אבל, אבל כן, כאילו, זה מסלול שמאוד השאיר לי את הידע ההרמוני, וככה נשמעת גם המוזיקה.
0: לגמרי.
1: מודה על כל תחנה בדרך, באמת.
0: וואו.
1: וגם שם הכרתי את אופיר.
0: הכל מדויק בסוף, אתם רואים? הכל בסוף מדויק, אני לא אגיד. איך המשפחה הגיבה לשיר, כשהם שמעו שאת מציעה אותו.
1: זה לא היה פשוט. אבל המשפחה שלי מאוד תומכת בעשייה המוזיקלית שלי. ואין מה לעשות, כששיר עובד, אז שיר עובד. וכזה... הגיבו לזה בדמעות, וגם אולי אל תוציא. לא יקרה. אבל כן, אין מה לעשות. זה היה חייב להיות באלבום.
0: חד משמעית, כן. אני מבינה אותך ממש. רציתי לשאול אם יש שיר שאי פעם כתבת וגנזת כי הוא הרגיש לך אישי מדי?
1: לא כי הוא הרגיש לי אישי מדי, אבל כי כל השירים הבאמת אישיים נכנסו לאלבום בסופו של דבר. אבל כל הפעולת הגניזה הזו, זה אני מלכה בה. אני הגונזת הראשית. באמת, את יכולה לשאול אותו.
0: וואו.
1: תענהן.
0: אין לו מיקרופון, הוא יכול רק לענן איתנו היום. אז אמרת קודם שכאילו באמת היית רוצה להגיע לכמה שיותר קהל, נכון?
1: נכון.
0: את יודעת אם כשאת כותבת, או כשאת מפיקה, או כשאת מציעה בכל אחד מהשלבים האלה בתהליך, יש איזה קהל מסוים שאת חושבת עליו, וזה אנשים ספציפיים שהיית רוצה שישמעו, ו...
1: לא, אמרתי קודם, כאילו באמת היה חשוב לי לאהוב את זה בעצמי, והאמנתי שיהיה קהל. כל קהל הוא קהל מבורך. כל קהל, לגמרי.
0: לגמרי.
1: כן.
0: וכאילו, כל האלבום הרי הוא באמת סיפורים אישיים, וחזרנו על זה כמה פעמים. את גם כותבת כאילו כזה, סתם לכיף, כאילו.
1: הלוואי. הלוואי שהייתי כותבת סתם לכיף. אבל נעבוד על זה. באלבום הבא.
0: מעולה, מעולה.
1: כן.
0: יש מספיק זמן להכל.
1: כן.
0: עניין אותי, אם הייתי יכולה להתחלף עם כל אומן, בארץ או בחול, מישהו להתחלף איתו ככה ליום אחד, או את יודעת אפילו לכל הקריירה, יש מישהו שהיית בוחרת?
1: וואו. אולי, אני לא יכולה להגיד עוד פעם טיילר. אולי ריי.
0: וואו.
1: כן.
0: פתאום כשאת אומרת, אני רואה את זה קצת, כאילו.
1: זהו, אני כן אגיד אבל שהתחלתי לאהוב אותה ממש, ממש רק השנה.
0: באלבום האחרון.
1: רק באלבום האחרון, כן. וגם לא בגלל Where is my husband, כאילו. זהו. אלבום פנומנלי, לא נורמלי. כן, גם ריי בא מקושי מאוד גדול, והתמכרויות, וחברה שלקחה לה את כל הזכויות, והמשיכה בשלה, והנה זה קרה בסוף. זה קרה לה. והיא באמת כותבת כל כך ספציפי, וכל כך נוגע בנשמה, שהבנתי שכזה, שהיא באמת, אני חושבת שהיא נהיית השראה שלי. כאילו, היא לא הייתה, אבל
0: בהתאבות.
1: כן, זה בהתאבות, כן.
0: זהו, המילה שישר קפצה לי גם כשאמרת ריי, אבל גם כאילו כששמעתי את המוזיקה שלך, יש קצת עניין של אולד סול כזה, כאילו קצת...
1: וואו, ברמות.
0: כן.
1: כן, אני תמיד אומרת, הלוואי והייתי כזה נולדת ב-50s, ואז מבלה את ה-20 שלי ב-70s.
0: וואו, וואו, בובה, ממש.
1: כן.
0: אז ככה זה מחבר אותי לשאלה הבאה. עוד מעט אנחנו נשמע את השיר האחרון, שזה גם עוד שיר מאוד אישי.
1: נכון.
0: על רגע שהרבה אומנים, האמת, נוגעים בו.
1: כן.
0: אז בואי תספרי לנו קצת על למה כתבת את הקינה.
1: קינתי. קינתי. זה שיר על קינה, על באמנים אחרים, בבן זוג. זה שיר על תשומת לב, שהרגשתי שאין עליי מספיק ספוט זוגי ומוזיקלי. וזהו, די על זה כתבתי את זה.
0: וואו. ואת חושבת שיש דבר כזה גם קינה טובה? כאילו קינה שמדרבנת?
1: בטח, ברור. חד משמעית. אני חווה אותה כל יום. כן.
0: זה מטורף.
1: כן, זה קנאה, זה גם רגש שיכול לקחת אותך באמת למטה, וגם נורא כזה לגרום לך, אוקיי, מה עכשיו? מה עוד, מה עוד, מה עוד? אני גם רוצה את זה, אני גם רוצה להצליח, ושישמעו אותי, וגם קנאה מאוד מדרבנת.
0: נכון, לגמרי.
1: ממש.
0: עם מי, נגיד, היית רוצה לשתף פעולה בשירים?
1: וואו. בארץ עכשיו את מדברת.
0: את יודעת מה, תסחפי גם לחול מה שבא לך.
1: סתם, נשאר במחוזות הריאליים בארץ. עם... אני לא יודעת. יש... קופצים לי עכשיו מיליון שמות. אני חושבת שאם היה אפשר, אז אביתר, זה נראה לי חלום של כל אמן, אבל... אבל דודו טסה, מרינה.
0: וואו.
1: כן.
0: וואי.
1: מרינה, זה באמת... וואי, אני זוכרת שראיתי אותה במופע סולו, שהיא כזה על פסנתר כנף, בזפה, וכזה מחובר לה כזה פרקשן לרגל, והיא כולה כזה...
0: וואו.
1: הייתי כזה, וואו. יס קווין.
0: יס קווין, ממש. גם אישה שכזה עושה הכל, כאילו גם מנגנת וגם כותבת וזה, אתם גם כאילו יש פה דמיון.
1: יש פה דמיון, כן. יש פה דמיון, ואני מאוד מעריכה אותה. לגמרי.
0: מהמם.
1: כן.
0: וככה רציתי כזה באמת לקראת הסיום לשאול אותך, איפה היית רואה את יובל עוד שנה?
1: כבר בעבודה על האלבום השני. מתקדמת, ובעזרת השם, כמה שיותר הופעות שלי, של הדבר הזה, בכל הארץ, להגיע גם לברבי,
0: בעזרת השם.
1: בעזרת השם, כן. נתחיל, בגלל ששאלת עוד שנה, אבל, כן. אבל ברור שהשאיפות הן הרבה יותר גדולות.
0: ברור.
1: אבל הדרך, הדרך ארוכה ובטוחה, וכן, ואני באמת מחכה לכל הדברים שיקרו.
0: אני גם מחכה.
1: ומודה על מה שקרה כבר.
0: איזה מהמם, איזה יופי. אז ככה, ממש תכף נשמע את השיר הקינה, מתוך אלבום הבכורה של יובל מנשה, רואה הברבור השחור. כאן אצלנו ברדיו כל האוניברסיטה, 106.2 FM. לפני זה אני רוצה שוב להודות לצוות המדהים, שבלעדיו השידור הזה לא היה קורה. תומר גרשמן על ההפקה, אלעד נעימי על הסאונד, דנה דואני עשה לוידאו. תודה לאופיר נצר שניגן פה בשביל יובל. יובל, את רוצה לפני שאנחנו מסיימים...
1: והפיק את האלבום הזה.
0: והפיק את האלבום, ברור, ברור, ברור, זה לפני הכל. את רוצה להזכיר שוב לכולם על ההופעה, מתי היא קורית?
1: כן, ההופעה קורית. במרץ 2, יום רביעי, ה-15 ביולי. אני אשמח לראות את כולם.
0: אנחנו מאוד נשמח לראות את כולם.
1: כן.
0: אז אני שירה ורני, אתם מאזינים לתוכנית חומר מקומי. תודה רבה שהזנתם, ושוב תודה לך יובל שהיית פה איתנו היום, יובל מנשה.
1: תודה שהזמנתם.
0: ברור, ועכשיו נשמע את הביצוע האחרון לתוכנית של היום, הקנאה.

אתם יודעים, חיים זה לא דבר פשוט. אבל אולי יש דרך לעשות אותם פשוטים יותר. אז בואו תחזרו אחריי.

0: אקדמיקס. אקדמיה בגובה העיניים. עם הראל טננבאום.
1: הרפואה נמצאת היום באחת מנקודות המפנה המשמעותיות ביותר בתולדותיה. לא בגלל תרופה חדשה, לא בגלל טכנולוגיה אחת, אלא בגלל שינוי עמוק בדרך שבה מתקבלות החלטות. בינה מלאכותית כבר לא נמצאת רק במעבדות או במחקרים, היא נכנסת אל תוך חדרי הטיפול, אל תוך רגעים של חוסר ודאות ולעיתים גם אל תוך ההחלטות הכי קריטיות שיש. האם זה הופך את הרפואה למדויקת יותר, או דווקא משנה את האופן שבו רופאים חושבים, שוקלים ומחליטים? ומה קורה ברגע שבו הנתונים אומרים דבר אחד, והאינטואיציה אומרת משהו אחר? כדי להבין איך השינוי הזה נראה מבפנים, דווקא באחד התחומים הכי רגישים ומורכבים ברפואה, עולם הלידות, נמצאת איתנו היום פרופסור אסנת ולפיש, מנהלת בית החולים לנשים בבלינסון ומשנה לדיקן בית הספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, שנמצאת בחזית של שילוב טכנולוגיות מתקדמות ברפואה לצד עבודה קלינית יומיומית בקבלת החלטות בזמן אמת. מה שלומך, אסנת?
2: מעולה, בוקר טוב הראל.
1: בוקר טוב. אז באמת, בשביל המאזינים שלא מכירים, תציג את עצמך כזה בשני משפטים ונתחיל.
2: אחלה. קוראים לי אסנת ולפיש, אני פרופסור במיילדות וגיניקולוגיה, מנהלת בית חולים לנשים במרכז הרפואי רבין בבלינסון בפתח תקווה.

0: וגם המשנה לדקן והדקן המיועד של בית ספר לרפואה הסופר מגניב שלנו ברייכמן, וגם רעיה והם לשלושה ילדים מאתגרים, אבל מעוררי הרבה גאווה מבחינתי.
1: מאתגרים זה יפה. טוב, אז את באמת עושה הכל מהכל, מבחינת גם הבית חולים, גם ההורה, גם האימהות, איך נראה יום, יום טיפוסי בחיים שלך?
0: וואו, קודם כל, את מעלה פה שאלה שמאוד מתרגרת אותי, בגלל שאני כל החיים מתעסקת בשאלה של work-life balance, בחירות ומחירים, וגם הילדים שלי שבגרו מאתגרים אותי בשאלות האלה. אני יכולה להגיד לך בקצרה איך נראה יום שלי, אבל א', כל יום שלי נראה אחרת, ובעניין הזה אני סופר שמחה. יום יכול להתחיל בשיחת טלפון בבוקר סביב השעה 6:30 שאני עושה בדרך לעבודה עם התורן שמספר לי את אירועי הלילה בחדר לידה. את יודעת שכל לילה נשארים איזה בין 5 ל-8 תורנים בבית חולים לנשים כדי להגיב לכל האירועים בחדר לידה ומחוצה לו.
1: וואו.
0: אז זה ככה לפני 7. ב-7:30 אנחנו מתכנסים לישיבת הבוקר שאני מנהלת אותה, שיושבים בסדר גודל של נגיד בין 20 ל-40-50 איש. רופאים צעירים, רופאים בכירים, מתמחים, סטודנטים, צוות ציודי וכולי, ואנחנו מעלים גם חלק אקדמי כדי ללמוד, וגם חלק פרקטי לעבור על אירועי הלילה ולתכנן את אירועי היום שמגיע. בהמשך היום יש לי בדרך כלל חלק קליני, שזה אולי החלק שאני אוהבת ביותר, כמו למשל ביקור בחדר לידה עם המתמחים, ואחר כך סדרה של פגישות שהמהות שלהם היא בעיקר להפוך אותנו למקום יותר טוב ולתכנן תוכניות לעתיד. בשעה 3 בדרך כלל אנחנו עושים שוב ישיבת העברה כדי לראות איך עבר היום ולהכין את התורנים למה שצפוי להם מהלך התורנות, ואחר כך אני מתפנה לעבור על מיילים ולעשות ישיבות, ואני גם יושב ראש ועדת המינויים ברייכמן, אז למשל אני יכולה לשבת עם הצוות כדי לחשוב מי ראוי לקידום ולתכנן את העניין הזה, לחשוב על אלקטיבים קליניים של הסטודנטים ברייכמן ועוד רעיונות מגניבים. בערב אני מגיעה הביתה והבעל שלי מכין לי ארוחת ערב. אני עושה טלפון לברזיל כדי לשאול את הבן שלי בטיול הגדול מה שלמה ואם לא טרף אותו משהו. ולבת שלי בבאר שבע שלומדת רפואה שנה ג' ולבן השלישי שלי התיכוניסט שלא עונה לי לטלפונים, אז ככה שזה מקצר את היום.
1: יש לך איזה סוד לניהול זמן או שזה כאוס מנואל?
0: שאלה טובה. אני בן אדם מאוד משימתי ומאוד מסודר, אז תמיד אני יודעת מה המשימות שלי ואני מסמנבת את מה שבוצע. אבל אני גם עם השנים למדתי לקבל שלא הכל צריך להיות מבוצע באופן מושלם באותו רגע, ומותר באמת לחלק את זה. ואולי אחד הדברים הכי חשובים הוא להשאיר קצת מי טיים.
1: נכון, זה באמת חשוב.
0: שזה יותר להגיד מאשר לעשות, אבל אני משתדלת.
1: אז האמת, אני אשמח לשאול אותך, מה מיוחד דווקא ברפואת לידות לעומת תחומים אחרים? למה חדר לידה זה משהו שכזה משך אותך?
0: שאלה מעולה, קשה לענות עליה בלי להיות בחדר לידה, ואני מזמינה את כל המאזינים לחוות איתנו צדת, כמה שעות בחדר לידה כדי להבין את הפסגות של של ההתרגשות שמגיעים אליהם. אני חושבת שחדר לידה זה כמו המקום של התמצית של החיים. אנחנו מלווים אנשים גם בפסגות של עושר, ולפעמים, לעתים רחוקות לשמחתי, גם בתאומות של אסונות. זה מין מקום כזה שפתאום הכל מתרכז לאיזה נקודה שבה איש צוות מחזיק יד של מטופלת, והיא מסתכלת לו בעיניים, והיא סומכת עליו שהוא יטפל בה, והוא נותן לה את היד ואומר לה, אני פה איתך, לא עוזב אותך, ומגיעים אל הרגע הזה ביחד. זה כמו הצטרפות של המון כוחות לרגע מזוקק אחד, שבו קורה דבר מדהים ובלתי נשכח. אז איך אפשר לא לבחור במקצוע הזה, תגידי לי?
1: האמת שאת אומרת את זה ככה, אז זה נכון. אז אנחנו באמת בתקופה של שינויים מטורפים בכל העולם. איך השתנה עולם הלידות מאז שהתחלת והיום עם כל לא אגיד רק AI, אבל באופן כללי התפתחות של עולם הרפואה?
0: נתחיל מזה שאחד השינויים הגדולים שנעשו בעולם הרפואה מאז שאני התחלתי ועד היום, זה ההבנה של האוטונומיה של של המטופלת, והפסקת כל הנושא הזה של הפטרונות של הרופאים. פעם, כשאני התחלתי, מה שהרופא אמר זה מה שהיה, נקודה, אסור היה להרער את זה, אסור היה להתווכח עם זה. הרופא בכלל לא היה שואל את המטופלת מה היא רוצה, זה לא עניין אותו. הוא ידע והוא החליט. כל הדבר הזה נעלם מן העולם. היום אנחנו מבינים שאנחנו והמטופלות שלנו הם שותפים באותה דרך והולכים לאותה מטרה, והאישה צריכה לדעת הכל, להבין הכל ולהחליט ביחד. היא כמובן מתייעצת עם הרופא, אבל היא שומעת את המלצותיו ומקבלת החלטות. וזה כהשקפת עולם מקום הרבה יותר טוב שהגענו אליו, מקום הרבה יותר מכבד. מעבר לזה, הידע שלנו כמובן הלך וגדל, אבל בסוף ללדת, ללדת זה לא השתנה. העובדה שהתינוק יוצא מהגוף של האישה ויש צוות שמטפל בה ועוזר לה לעבור את זה ולהגיע לצד השני בריאים ושלמים, היא והתינוק, זה משהו שמאז קיום האנושות קיים, וכמובן בעולם הטבע תמיד. ולכן כשאני מסתכלת על ה-AI שהולך ונכנס לתוך החיים שלנו, וככל הנראה יקטין או יעלים הרבה מקצועות, אני דווקא מרגישה שבעולם המילדות תמיד אנחנו נשאר. זאת אומרת, המכונה שם ככל הנראה לא תחליף אותנו עוד הרבה זמן. ועדיין, ה-AI ייתן לנו הרבה כלים כדי לעשות מילדות יותר טובה.
1: אז באמת, איפה הבינה המלאכותית כבר היום פוגשת אותך בחדר הלידה?
0: אז בהרבה דברים. קודם כל, בינה מלאכותית מאוד מאוד חזקה בדיאגנוסטיקה ובהדמיה. מה זאת אומרת? אתה מזין למכונה את התסמינים, ואתה מקבל שורה של הבחנות ודרכי פעילות כדי להתקדם להגעה להבחנה הנכונה. זה מאוד מאוד עוזר. יש לנו את זה בראש, אבל התוכנה עוזרת לנו, האלגוריתם, יותר נכון, עוזר לנו לוודא שעשינו את כל הדברים הנדרשים בדרך להבחנה. אז זה כלי עזר בהגעה להבחנה נכונה. זה גם כלי מצוין להדמיה, מה זאת אומרת? נניח את שמה מטמר אולטרסאונד על בטן של אישה ורואה את התינוק, אז המכונה, האלגוריתם, עוזר לנו לזהות את האיברים. זאת אומרת, הוא עוצר כאן ואומר, היי, שימי לב, יש פה מבט על הלב ויש פה ארבעה חדרים. זאת אומרת, הוא עוצר ועוזר לנו לזהות, או מסמן וי באיזה רשימה בצד של ראינו עיניים, ראינו אף, ראינו שפתיים, ראינו לב, ראינו ריאות. זאת אומרת, הוא מלווה את הבדיקה גם בזיהוי וגם בווידוא שהכל נצפה. וכמובן, הערכות משקל וכו' וכו', זאת אומרת, הוא מדייק אותנו בהיבט ההדמייתי. בנוסף, ברגע שמזינים את כל הנתונים של אישה מסוימת, הוא מאוד עוזר לנו לדייק את הניבוי של הסיכונים והסיכויים של האישה הזאת, בדרך שלה, למשל, בהיריון ובלידה, או אחרי הלידה, למשל, הוא יכול להגיד לי, שימי לב, האישה הזאת, שיש לה קרישיות יתר, השמנת יתר, והיא לא זזה הרבה, היא בסיכון מוגבר לאיזשהו תסחיף. או האישה הזאת שעברה בעבר לפי התיק דימום בלידה הקודמת שלה, ויש לה, והיא לוקחת מדללים, יש לה סיכוי לדימום מוגבר אחרי הלידה. זאת אומרת, הוא עוזר לנו לדייק את הסיכונים של האישה ולפעול בהתאם כדי להקטין אותם. זאת אומרת, הוא מאוד טוב בשיפור תוצאות הלידה. אבל בסוף, לבצע את הניתוח הקיסרי, לבצע את הלידה, זה בידיים של הצוות, זה במיומנות שלנו, ושם ה-AI עוד לא נכנס.
1: אז נגיד מבחינת איזון המערכות האלה, עד כמה באמת אפשר לסמוך עליהם בזמן אמת?
0: צריך לקחת בחשבון שהמערכת טועה כל הזמן. אנחנו עוד לא במקום שאפשר לסמוך. מצד שני, חייבים להיות פתוחים אליה, ולהבין שהיא יכולה לתרום לנו הרבה. זאת אומרת, לקבל את זה, מבחינת המיינדסט אנחנו צריכים להיות ליברליים מספיק כדי לקבל את זה, אבל ביקורתיים מספיק כדי לבחון את זה ולא לקחת את זה כאמת מוחלטת. זה מקום מורכב עדיין, כן? זה, אני לא יודעת, אני למשל, שאני נוסעת לעבודה ושמה את הווייז, דרך אגב אני 4 שנים מנהלת את בית חולים לנשים בבלינסון, עדיין אני לא יודעת הדרך בלי הווייז, כן?
1: זה גם לי תמיד קורה.
0: חוזרת ערב ערב, לא יודעת את הדרך בלי הווייז, סומכת על הווייז כאילו שהוא רבנו גרשום, הוא אומר לי את הדרך, הוא אומר שמאלה שמאלה, אני בכלל לא שואלת אותו. אז זאת תלות שהיא בעייתית משני כיוונים. אחד, יכול להיות שגם הווייז טועה. שתיים, זה מייצר איזשהו ניוון, נכון? הרי לו לא היה לי את הווייז, הייתי יודעת יותר טוב את הדרך, וכבר מזמן הייתי יודעת את דרכי. אבל מאחר ואני סומכת עליו, אני ניוונתי את היכולת הזאת בתוכי. אז צריך להיזהר גם מהכיוון הזה, כשאנחנו מכניסים AI לתוך רפואה. מצד אחד מאוד להיעזר בו, מצד שני לא לנוון את החלקים האלה אצלנו, ולשמור גם על חשיבה ביקורתית.
1: אז איך באמת מאזנים את זה, כאילו בין האינטואיציה הרפואית לבין המלצות של מערכות חיזוי כאלו ואחרות?
0: בסוף אנחנו אחראים הסופיים. זה כמו ש... תחשבי לעצמך שיושב מלך ויש לו 5 יועצים, הוא זה שמקבל את ההחלטות. הוא שומע את היועץ הזה ואת היועץ השני ואת דעת הקהל ואת דעת ה... ואז הוא מקבל החלטה. האחריות היא תמיד עלינו, על הרופא שמקבל את ההחלטה על המטופלת. הוא כן נעזר בכלים של בינה מלאכותית, אבל הם יועצים, אפשר לקבל את דעתם ואפשר שלא.
1: אז נניח אם המערכת פתאום תמליץ על ניתוח קיסרי ואת חושבת שלא צריך, אז לא עושים.
0: בוודאי שלא. אני כן יכולה להגיד לך שהמערכת בדרך כלל לא אומרת ניתוח קיסרי באופן פסקני. היא אומרת שימי לב, אנחנו כבר 8 שעות בתוך לידה, שום דבר לא זז, שום דבר לא מתקדם, זאת לידה ראשונה של האישה, האישה נמוכה, התינוק גדול, עושה רושם שהסיכוי לניתוח קיסרי הוא 80%. ואני צריכה להחליט ולדבר עם האישה, האם בסיכויים כאלה אנחנו עוד רוצים לתת צ'אנס, או שאנחנו כבר אומרים די והולכים לנתוח קיסרי. זאת אומרת, זה משהו שהוא לא מוחלט ופסקני. זה פשוט מעורר דיון. שדרך אגב, אנחנו גם היינו מעוררים אותו בלי הבינה המלאכותית. היא פשוט מזקקת אותנו, וגם בודקת שלא שכחנו. אוקיי? זאת אומרת, היא עוד רצועת ביטחון. לוודא שזכרנו את כל הדברים. זה, דרך אגב, האינטרפרטציה של של הניהול של חדר לידה באמצעות הבינה המלאכותית, זה דברים שהם עדיין בבדיקה, זה לא משהו שהוא חלק מהיום-יום שלנו כרגע. צריך שזה יהיה ברור. זה לאן שהעולם הולך, אבל אנחנו עוד לא שם. כרגע אנחנו עדיין באופן מלא רופאים חולים. לא בינה מלאכותית שמסתובבת במסדרונות ואומרת את מי לנתח.
1: אז באמת, מתי את חושבת שזה ילך יותר לכיוון הזה? תוך כמה זמן?
0: יש מקצועות שזה יזוז בהם מאוד מהר להערכתי. זאת אומרת, כמו שאמרתי לך, בנושא הדיאגנוסטיקה, בנושא האבחון, למשל, במיון, חולה שנכנס לחדר מיון, הראשון שמקבל אותו, ככה בדמיון שלי, או שכבר קיים בחלק מהמקומות, זה איזשהו רובוט קטן, ששואל אותו שאלות, עובר על התיק הרפואי שלו, ומייצר איזושהי הבחנה מבדלת ותוכנית טיפולית ראשונית. זאת אומרת, שם, ומשם זה מגיע לרופא אחרי שבמקום לבזבז זמן שיראה הרופא ויגיד, תשלחו אותו לצילום חזה ותעשו לו ספירת דם, ואז עוד פעם הוא מחכה שעות? לא. הרובוט כבר יכול נניח לשלוח את הבדיקות, להמליץ על שליחת בדיקות ראשוניות והדביה ראשונית, עוד לפני שהרופא בכלל ראה. זה חוסך המון זמן. זה מאוד מאוד עוזר. שם, באזורים של הדיאגנוסטיקה, להערכתי זה ייכנס מאוד מאוד מהר, וחלק כבר נכנס. אותו דבר בעולמות של ההדמיה שאמרתי לך, זאת אומרת, כבר היום כשמפענחים ממוגרפיה, צילום חזה, CT וכו', המכונה עושה תיעדוף. כלומר, היא רוצה שהרופא יפענח את הבדיקות החשודות לסרטן, למשל, הרבה לפני שהוא מפענח את הבדיקות התקינות, כדי שמהר מהר אלה שיש חשד לבעיה יקבלו פתרון. אבל זה לא אומר שלא צריך לבדוק גם את מה שהוא פענח כתקין, בגלל שהרופא חייב לוודא שאולי המכונה לא פספסה, כן? אבל שם, בעולמות ההדמיה והדיאגנוסטיקה, בחדרי המיון, ברפואה פנימית, להערכתי זה ייכנס מאוד מהר. במקצועות הכירורגיים והמילדותיים, לדעתי ייקח יותר זמן. כן, העולמות האלה ייכנסו במגע הראשון ובהבחנה המבדלת, אבל בסוף צריך לנתח את המטופל, צריך לילד את המטופלת, ושם לבינה המלאכותית עוד אין כלים פרקטיים להציע. מה שכן אגב, שזה סופר מגניב, שקיים בחדר ניתוח, זה היכולת למשל של המכונה לראות בלפרוסקופיה או בניתוחי רובוט את הרקמות השונות, ולהטריע בפני המנתח, שים לב, אל תחתוך פה, זה כלי דם. שים לב, אל תיגע פה, יש פה עצב. שים לב, הנה פה זה הכסמרה, תיזהר כשאתה מזיז אותו הצידה. זאת אומרת, היא יכולה להיות סייען, כן? כמו מישהו שלוחש על אוזנו של המנתח ועוזר לו לפענח את מה שהוא רואה, ולא להגדיל את הסיכוי לסיבוכים כירורגיים, אלא להקטין אותם. אבל לא לנתח במקום המנתח.
1: אז באמת, אם אני מסתכלת כמקרה בוחן ישראל לעומת העולם, אנחנו אפשר להגיד איזשהו מקרה שהוא קצת שונה, בגלל שיש לנו ילודה מאוד מאוד גבוהה. זה לדעתך יתרון או אתגר רפואי?
0: לא, זה סופר יתרון. אנחנו מאוד מאוד חריגים בעניין הזה של המילדות. בגלל שיש לנו רפואה מערבית, אנחנו באמת עושים רפואה ברמה מאוד מאוד גבוהה, כמו המדינות הכי מובילות בעולם המערבי, ומצד שני, יש לנו מילדות, כמו העולם השלישי. במדינת ישראל, לשמחה,

0: זאת אומרת, אנחנו בהיבט הזה מאוד מאוד מתקדמים וסוחבים את העולם אחרינו. ולכן, מאיתנו יוצאת הרבה פעמים הבשורה לניהול של לידות ושל פריון, וזה אנחנו מאוד מאוד בולטים ומובילים אחרינו את העולם.
1: אז באמת, זה די מטורף, כי אנחנו באמת, יש לנו את הרפואה המערבית, ואנחנו לדעתי 2.9 ממוצע ילדים, שזה מטורף, אבל זה גם אומר בטח גם יותר מקרים חריגים, יותר בעיות.
0: נכון, הנה, רק השבוע, אולי שמעתם בחדשות או ראיתם את הכתבה, נפטרה אישה באחד מבתי החולים, וכל אירוע כזה סופר מטלטל אותנו וסופר מפחיד אותנו. הנושא הזה של תמותת אמהות הוא קיים כמובן גם בעולם, לא רק בארץ, והשיעור שלו לשמחתנו הוא מאוד מאוד נמוך בארץ, רק לצורך ההדגמה. כל שנה נולדים במדינת ישראל סדר גודל של 180 אלף לידות, כן?
1: וואו,
0: זאת אומרת,
1: וואו.
0: כל שנה עיר קטנה נולדת. זה מאוד מגניב. ומקרה התמותה בישראל הוא handful, זאת אומרת, בין 0 ל-4-5 בשנה. זאת אומרת, את מבינה שזה חלקיקי אחוז, זה סיכוי מאוד מאוד נמוך, ולא יודעת מה, 2 ל-100 אלף, משהו כזה, מאוד מאוד מעט. ועדיין זה מאוד מאוד עצוב ומטלטל.
1: אז באמת כשרק התחלנו את השיחה את אמרת שזה הרגעים הכי מאושרים בעולם וגם תהומות מאוד מאוד מקרים קשים. איך אפשר להתמודד עם זה כרופאה עם כל הדברים האלה שפתאום יכולים לקרות?
0: מעניין שאת שואלת את זה. זה גם כן עוד שינוי שקרה נגיד מאז שאני התחלתי ללמוד רפואה ועד היום. פתאום יש הבנה שכשקורה אירוע כזה אסוני, אז יש כמובן את הנפגע הראשון, שזה המטופל, שאיבד את חייו או איבד את ילדו או קרה לו אסון. אבל יש גם את הנפגע השני, שזה אנחנו. אנחנו, הצוות שטיפל ויוצא מהאירוע הזה גם מאוד שבור ומאוד עצוב, ולפעמים גם עם רגשות אשמה, מוצדקים או לא מוצדקים, אבל רגשות אשמה, והרבה שנים התעלמו מהדבר הזה. היום אנחנו כבר יותר חכמים, ואנחנו יודעים שהדבר הזה דורש טיפול לאורך זמן, כי הרי כל בן אדם שעושה את העבודה הזאת לאורך שנים, יקרו לו אסונות. אי אפשר לברוח מהסטטיסטיקה. ולכן, אם אנחנו לא נטפל בנו, לא יהיה לנו כוח להמשיך ולטפל טוב יותר במקרה הבא. אז יש היום הרבה יותר התייחסות לעניין הזה, לנפגע השני מבחינה רגשית. זה אולי דומה לתהליך שקרה לחיילים, שכשאני נולדתי, מלחמת יום כיפור, אף אחד לא הסתכל בכלל על החבר'ה של הפוסט-טראומה, שזה הרס להם את החיים לגמרי, למשך שנים. היום יש הרבה יותר מודעות לעניין הזה. אז גם בהיבט של הנפגע השני, הצוות המטפל שהיה, שליווה את האסונות האלה, אנחנו מתייחסים לזה בשיא הרצינות, אנחנו מלווים את עצמנו, אנחנו מבקשים עזרה, אנחנו מדברים על הדברים, אנחנו תומכים אחד בשני, אנחנו בוכים ביחד, אנחנו לומדים את הלקחים, ואנחנו ממשיכים הלאה קדימה. כי לכל אחד מאיתנו יש בית קברות קטן, גם לי. בית קברות קטן ועצוב של דברים שקרו לי לאורך השנים, דברים שעשיתי, חלק מהם, הלוואי שהייתי עושה יותר טוב. אבל אין מה לעשות, זה מה שהיה ואת העבר אי אפשר לשנות, צריך רק לצבור כוחות כדי להמשיך קדימה ולהיות אדם יותר טוב ואיש יותר טוב ורופא יותר טוב, בלי להישבר. אז ככה מתמודדים.
1: אז מה באמת עוזר לך להמשיך אחרי רגעים כאלו? מה, כאילו, מה התהליך?
0: התפרסם מדד האושר העולמי לדעתי לא מזמן, וישראל נמצאת בעשירייה המובילה, והדור הצעיר של ישראל נמצא לדעתי במקום השלישי בעולם. ואתה שואל את עצמך, מה מרכיב את האושר? ואחד מהדברים החשובים ביותר שנותנים, אני חושבת, כוח, זה גם תחושת המשמעות והשליחות, שזה אצלי אולי נאמבר וואן. אני קמה בבוקר ואני יודעת שאני קמה בבוקר כדי לעשות את העולם מקום קצת יותר טוב. זאת השליחות שלי, לגדל דור שיהיה דור מעולה ויטפל, להשאיר את החותם שלי על העולם הזה דרך הדור שאני מלמדת ודרך השליחות שלי בלטפל נשים. בנשים זה נותן המון, זה נותן המון כוח גם לעבור את הדברים הקשים. והדבר השני אולי, קשור לערבות ההדדית. יש משהו בארץ, יכול להיות שזה נכון גם מקומות אחרים, אבל אני מרגישה את זה מאוד חזק כאן, שאנשים הם ביחד, אנשים אכפת להם אחד מהשני. גם, ובמקצוע שלי זה נכון גם בתוך הצוות,

0: גם בין הצוות לבין המטופלות שלנו. העובדה שמרגישים שעוברים את הדברים האלה ביחד ומחזיקים אחד את השני כדי שלא ניפול, היא תחושה מאוד חזקה שעוזרת לנו לעבור את הדברים גם הקשים ביותר.
1: אז את באמת, כשאמרת בהתחלה, את משמשת גם כמשנה לדיקן בבית ספר לרפואה באוניברסיטת רייכמן, וחלק מהדברים שאתם עושים זה באמת להבין איך רופאי העתיד ישתמשו בטכנולוגיות האלו המתקדמות, כמו AI, ואיך להכין אותם לדברים האלה. אז איך באמת עושים את זה?
0: אז קודם כל, איזה זכות מטורפת זאת להיות שותף לבנייה של בית ספר לרפואה חדש. זה באמת, רק יחידי סגולה זוכים לדבר הזה.
1: הרבה זמן זכיתי... זה לא קרה.
0: נכון, זה לא קרה, ומדינת ישראל הבינה שהיא צריכה עוד הרבה רופאים, וכדי שיהיו עוד הרבה רופאים אז צריך עוד בתי ספר לרפואה ועוד סטודנטים לרפואה, ובית ספר לרפואה ברייכמן קם מתוך התחושה הזאת שא' צריך עוד רופאים, זאת אומרת מיזם מאוד מאוד ציוני, וגם מתוך הבנה שאנחנו בכזאת תקופה של שינוי שחייבים לייצר רופאים שיתאימו לעולם של העתיד, לא לעולם של היום ובטח לא לעולם של פעם. אז איך מייצרים את רופאי העתיד? קודם כל צריך להבין שהידע, ידע, זה דבר שיש לו מחצית חיים, כן? זאת אומרת, מה שאני למדתי פעם בכלל כבר לא רלוונטי היום, ומה שאני לומדת היום יכול להיות שמאוד מהר לא יהיה כבר רלוונטי, ולכן הרבה יותר צריך להשקיע בללמד את הסטודנט ואת הרופא להיות מסוגל ללמוד ולהתעדכן כל הזמן, ולעזר בכל מה שהוא יכול לעזר כדי להיות up to date כל הזמן, שזה הולך והופך להיות משימה מאוד מאוד מאתגרת, בגלל עולם הידע מתפוצץ, כן? זה דבר אחד. זאת אומרת, איזושהי אוריינות טכנולוגית כזאת שתאפשר לנו כאנשי מקצוע להתעדכן כל הזמן ולהיעזר בחידושים הטכנולוגיים כדי להיות up to date. זה משימה ראשונה. משימה שנייה זה ההבנה שהמרכיב האנושי בתוך הרופא הוא מרכיב מרכזי. אותו מכונה כנראה לא תחליף. ולכן לוודא בעניין הזה שיש התמאה עמוקה של הערכים שמובילים אותנו כבני אדם וכרופאים. אנחנו משקיעים אם בעניין הזה גם המון המון בבית ספר לרפואה ברייכמן. והדבר השלישי הוא לקחת אנשים שהם מאוד רב גוניים, באים מכל מיני תחומים, עם כל מיני כישרונות וכל מיני יכולות שהם מביאים איתם כבני אדם ובהיסטוריה המקצועית שלהם, ולהכניס אותם ביחד ולייצר קבוצה, שהקבוצה ביחד כשכל אחד נותן את האינפוט שלו היא קבוצה מרתקת. אז זה שילוב של כל הדברים האלה.
1: אז איך באמת בוחרים את הסטודנטים לבית ספר? מה מחפשים מעבר לציונים?
0: נכון, בדיוק ככה. אנחנו מחפשים מעבר לציונים. בהחלט יש דרישות אקדמיות, אבל אחרי שהסטודנט עומד בדרישות האקדמיות של הציונים של התואר הראשון, מבחן הידע, כל האלמנטים האלה, ומתוך הבנה עמוקה שציונים זה לא מה שמגדיר אותנו כבני אדם, בחרנו את הסף האקדמי הנדרש, ומשם והלאה אנחנו מסתכלים עליהם כאנשים. אנחנו עושים להם גם ראיון במצלמה ואחד, שזה סופר מגניב דרך אגב, בגלל שבינה מלאכותית מעורבת בהערכה של הראיון הזה.
1: מה זאת אומרת?
0: זאת אומרת שהבינה המלאכותית מסתכלת על הראיון המצולם, ולפי התוכן שלו נותנת לנו אינפוט של מה דעתה על המועמד.
1: וואו.
0: סופר מגניב, לא? האמת שאני גם חולמת שהיא תסתכל על הבעות הפנים ותזהה כל מיני סימנים על אמינות ודברים כאלה, אבל אנחנו עוד לא שם.
1: וואו, וואו.
0: אולי גם זה.
1: זה נשמע...
0: זה מפחיד, אה?
1: כן, כן.
0: מפחיד אך מגניב.
1: כן, לגמרי.
0: זה עוד לא קיים. ואחר כך המועמדים עוברים סדרה של ראיונות אישיים איתנו, ואחר כך גם דינמיקה קבוצתית, ואז אנחנו יושבים בוועדה ומעלים כל תיק את כל הנתונים על כל אחד מהמועמדים, לרבות היכולות האקדמיות, ואחר כך האישיותיות וההתנהגות בקבוצה וההתנהגות כיחיד וההתמודדות בראיונות וכו' וכו', ובוחרים. ובואי, כדי להיות רופא מצוין, אתה לא צריך להיות גאון. אתה צריך להיות נחוש ולמדן וערכי, אבל אתה לא צריך להיות גאון. הגאונים שילכו, את יודעת, לפיזיקה של החלל. אנחנו צריכים אנשים שאכפת להם מאנשים ורוצים לטפל באנשים.
1: אז באמת, אם אני צריכה לבקש ממך לשים את האצבע על מה שונה בבית ספר לרפואה ברייכמן לעומת בתי ספר הקלאסיים? כאילו, איפה הייחודיות?
0: אני חושבת שיש דברים מאוד חדשניים בבית ספר לרפואה ברייכמן. זה בית ספר, זה אולי בית ספר הראשון שיתמיע הכי מהר את כל מה שהעולם הטכנולוגי המתפתח יכול להציע. ראייה תלת מימדית וגם ללמוד אנטומיה דרך משקפי תלת מימד, זה עולם אחר, וגם ללמוד לעשות החייאה על בובה כשאתה עם משקפי תלת מימד ושומע את הקולות ועושה את הדברים, זה עולם אחר. זאת אומרת, כלים טכנולוגיים ישפרו ללא ספק את הידע והמיומנות של הסטודנטים שלנו, וגם ההבנה שאנחנו לא צריכים ללמד אותם כמו טוקים לשבת בהרצאה וללמוד את כל הספר בעל פה, בגלל שהספר הזה כבר לא יהיה רלוונטי בקרוב. לא. אנחנו רוצים לוודא שהם יודעים ללמוד ויודעים להתעדכן כל הזמן באמצעות כלים מאוד מאוד מגוונים וטכנולוגיים, ואנחנו ביחד איתם עוברים את המסע הזה של למדנות נצחית.
1: אז איזה סקיל באמת הכי חשוב היום לרופא של 2035?
0: ראש פתוח עם סקרנות טבעית ופתיחות וגמישות לדברים שמתחדשים. זה בצד האקדמי. ובצד הערכי, להיות בן אדם שמוכן להתמסר ולהקדיש את החיים שלו בשביל האנושות, שזה לא דבר מובן מאליו כמובן.
1: ומבחינת, אמרת שבוחרים עוד הרבה דברים אחרים, ועוד אי אפשר ברעיונות לראות אמינות ודברים כאלה, אבל עד כמה חשובה האמפתיה, והאם זה משהו שאפשר בכלל ללמוד, או שזה משהו שמגיעים איתו?
0: אני חושבת שזה שילוב של הדברים. אין ספק שיש מרכיב שהוא אתה בא איתו. מי שאתה. האדם שאתה, הבית שגדלת בו, העולם הערכי שאתה חי בו. זה בוודאי מרכיב אחד. אבל יש גם מיומנויות שאפשר ללמוד באמפתיה. תן לך דוגמה. אנחנו מלמדים איך להעביר בשורה מרה. אוקיי? Okay? Mm-hmm. יש דרך ללמוד לעשות את הדבר הזה באופן הכי אנושי והכי אמפתי. לומדים את זה עם הזמן. אני לצערי, לאורך אני מעולם לא למדתי את זה בצורה מסודרת, אבל לאורך השנים אתה לומד איך לעשות את זה באופן שיהיה הכי נכון, להתקבל הכי טוב על ידי הצד השני, שלא ירגיש שהוא לבד, שירגיש שהוא ביחד איתך בתוך הדבר הזה. אז אמפתיה זה גם איזשהו מרכיב של תכונות אופי, אבל גם הרבה מאוד מיומנות נרכשת שאנחנו שמים עליה דגש.
1: זאת אומרת, יש ממש שיעור בבית ספר של איך להעביר... שילך להעביר בשורה?
0: יש קורס שלם במשך 4 שנים של רופא אדם חברה, שלומדים המון דברים, בין השאר גם את זה, ויש גם שיעורים מאוד מאוד חשובים על אתיקה ורפואה בכל מיני היבטים, שמכניסים גם הם את הנושא הזה של האמפתיה. כן, אנחנו מלמדים את הדברים האלה, מתוך הבנה שגם האנשים האמפתיים ביותר צריכים כלים כדי לעשות את זה יותר טוב.
1: וואו. האמת שזה נשמע מטורף.
0: את עושה לי, עוד אצלנו, הראה לי.
1: אני, וואלה, אני אשמח. אתם מקבלים? אני בדיוק מסיימת.
0: אנחנו ממש עכשיו רעיונות קבלה לקראת השנה הבאה, וקוראים לכל מי שעומד בקריטריונים שציינתי, לבוא ולהתמיין אצלנו. אנחנו מחפשים את רופאי העתיד הטובים ביותר.
1: שאת באמת מסבירה את זה ככה, זה קשה לו לרצות, אני אגיד לך את האמת.
0: נשמחה. אין דבר, אני חושב, תראי, אני כמובן בייסט בגלל שאני רופאה הרבה שנים, אבל אני חושבת שבאמת, תראי, בסוף יש לנו 80, 90, 100 שנה לבלות על פני כדור הארץ, ואתה שואל את עצמך, מה אני רוצה לעשות עם השנים האלה? לבחור להיות רופא, אני חושבת שזה דרך מדהימה להעביר את הסשן שלנו על פני האדמה.
1: לגמרי. אז קודם כל, אם אתם שומעים את זה ואתם רוצים ככה לקחת חלק במיונים, אז שתדעו שזה קורה. ואולי ככה לסיכום, אני אשאל אותך, אם היית צריכה לבחור בין רפואה מדויקת יותר או אנושית יותר, מה לדעתך היה יותר חשוב כרגע ובעתיד?
0: לא, רפואה זה מקצוע אנושי. זה הדבר הכי ראשון, זה בני אדם בשביל בני אדם. זה בוודאי המרכיב הבסיסי ביותר. ואחר כך, שאיפה למצוינות. כל הזמן לחתור למצוינות. Be the best you can be. Be better than what you thought. כל הזמן לחתור להיות הכי טוב והכי מצוין שאתה יכול. אני גם אגיד, כי זה אולי נשמע כמו תשדיר פרסומת לרפואה, אבל זה לא. בגלל ש... זה מאוד חשוב לי להגיד. יש מחירים לדברים האלה, יש מחיר להתמסרות, יש מחירים לזה שאתה נעדר שעות רבות מהבית שלך, מהמשפחה שלך, מהילדים שלך. אי אפשר להיות מעולה ומושלם בכל החזיתות כל הזמן. להיות רופא מעולה וחוקר מעולה ואיש משפחה מעולה, ראיה מעולה ואמא מעולה. זה לא הולך. גם המוכשרים ביותר בינינו יודעים שאי אפשר להיות כל הזמן בכל המקומות וכל הזמן מושלם בכל האתרים. וצריך להבין את זה. ולקבל בחמלה עצמית את המחירים שאנחנו משלמים, וגם להבין שכשאני נמצאת בעבודה, אז אני לא יכולה להיות בבית בזמן שהילד שלי אומר את המילה הראשונה שלו. ומצד שני, כשאני בבית וקורא איזה ניתוח מדהים בבית חולים שהלוואי שהייתי שותפה לו, אז לא, אני עכשיו בבית ואני עכשיו עם הילדים שלי, וזה חשוב לא פחות. ואני חושבת שזה מסר שמאוד מאוד חשוב להבין אותו בתחילת הדרך, כי יש הרבה חיבוטי נפש בהמשך.
1: האמת שזה מאוד מאוד קשה, כאילו, כי את תמיד חושבת איפה אני יכולה להיות, ואולי שאני לא עושה מספיק, וזה באמת חשוב להסתכל על זה בחמלה עצמית, ולהבין שכרגע אי אפשר להיות בכמה מקומות במקביל, אולי תכף יהיה אפשר, אי אפשר לדעת.
0: אולי עם הכפיל שלי, דרך ה-AI, אני אוכל להיות בכמה מקומות באותו זמן, אבל
1: אנחנו עוד לא שם. ואז יפתור את העניין הזה. לגמרי. טוב, תודה רבה רבה אסנת, באמת סופר מעניין, ואני ממליצה לכולם לחקור על הנושא הזה ועל בית הספר לרפואה, כי זה באמת סופר סופר מדהים. תודה רבה לכם המאזינים שנשארתם איתנו עד עכשיו. אתם כרגיל יכולים למצוא אותנו בכל פלטפורמות הפודקאסטים, בספוטיפיי, אפל פודקאסט, באתר כל האוניברסיטה, וזהו, שיהיה המשך שבוע מעולה.
0: ביי חבר'ה.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים, עם הראל טננבאום.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי
3: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
4: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה החיובית על המציאות המשתנה של ימינו.
5: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
4: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי.
1: כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
2: היי לכולם, כאן שיט של גדולות. ואנחנו פה לדבר על כל מה שמרגיש גדול מדי, וולגן מדי, או בשתי מילים, גילאי ה-20.
3: שיט של גדולות.
2: גם של גדולים, אבל בעיקר של גדולות.
3: עם נופר שחם וליד רזנר.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: התחממות גלובלית? זיהומים ימיים? משבר אנרגיה? למה זה קורה? מה עושים עם זה?
2: צמאים לידע בנושאים סביבתיים? מדברות ירוק. מגלים את האמת ומפזרים את הערפל סביב נושאים סביבתיים שונים שפוגשים אותנו ביום יום.
1: חפשו מדברות ירוק באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: מה עדיף? כסף או השפעה?
3: שניהם. עולם האימפקט. בשיחה עם משקיעים ויזמים נלמד על מאחורי הקלעים של תעשיית האימפקט בישראל ונגלה איך ערך כלכלי וערך חברתי נפגשים.
2: חפשו עולם האימפקט באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
4: Yeah. Ice.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: רי ישראל. פודקאסט מבית אוניברסיטת רייכמן וכלכליסט. דוקטור יוסי מערבי מארח באולפן ישראלים פורצי דרך שמעלים רעיונות ישימים לאתגרים הגדולים של המדינה. רי ישראל. פחות תלונות, יותר פתרונות. חפשו רי ישראל באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: קוואדרופוניה.
2: קוואדרופוניה.
1: קלאסיקות רוק.
3: Without further ado, it is indeed my great pleasure to introduce to you Blood, Sweat and Tears.
4: What goes up

0: מאיר.
1: שלום, שבוע טוב חברות וחברים, קוורדרופוניה של יום א'. קודם כל מזל טוב לרולינג סטונס שהוציאו אלבום חדש, מי יודע כמה במספר, ואני לא אתייחס אליו הערב בתוכנית, אבל בתוכנית הבאה יהיה לכבוד האלבום הזה ספשייל שעתיים רולינג סטונס, התוכנית הראשונה שלי, שתי התוכניות הראשונות שלי בעצם, שלוש התוכניות הראשונות שלי בעצם היו 50 שנה, כשמלאו 50 שנה לסטונס, וזה יהיה נחמד לחזור לחומר שלהם ולאלבום החדש. לפני שבועיים נפטר דייוויד קלייטון תומאס, הלך בשנתו הערבה מהמחלה המחורבנת. קלייטון תומאס כבר בגיל 13-14 הסתובב ברחובות, אבא שלו לא בדיוק התייחס אליו, הוא הגיע למוסדות לעבריינים, עד שהוא השתחרר, וג'ודי קולינס גילתה אותו, והוא הפך לסולן המיתולוגי של דם, יזע ודמעות. אנחנו פתחנו עם ספינינג וויל, ונמשיך עם לוק רישה מקיבל, שתהיה לכם האזנה נעימה וטובה.

0: אנחנו עם כמה סינגלים חדשים כהרגלנו בתוכניות האחרונות של אומנים ישראלים וגם שניים של לא. אנחנו נשמע את שרון מאור, נוסע בתוכך, זה הסינגל החדש שלו.
1: אני נוסע בתוכך כמו משוגע, אל תעצרי אותי.

שמענו את אלון וסרמן, או אם תרצו, Waterman's Project, כך הוא קורא לעצמו, Ghost. אלון וסרמן הוא יוצר מצוין, ועושה דברים מאוד מאוד יפים. אנחנו עם שני סינגלים חדשים מחול, שאני מקבל מבליינד רקון רקורדס בארצות הברית, ותודה לבצי ששולחת לי. Living This World Tonight, ריאן בלוורף ניומן.

סינגל חדש נוסף מתקליטיית הבלוז של בליינד רקון רקורדס, אני מקווה שאני אומר את השם נכון, Dog Dew and Bad Souvenirs, וזה נקרא Broken Hearts and Empty Hands.

שמענו את אלווין לי, Love Like a Man, ביצוע נוסף לקלאסיקה של 10 Years After. בא לי קצת גיטריסטים, אז תיהנו ממה שאני הולך עכשיו. רובין טראואר הוא הבא בתור בהופעה, וזה Daydream.

שמענו את זיכרון הצדיק לברכה קריס ריאה עם On the Beach כמובן, והתארחה אצלי בתוכנית לא מזמן עדי ורד, ואני מאוד מאוד מרוצה ונהנה מה-EP החדש שלה. אנחנו נשמע את Writer's Block.

סטילי דן, The Royal Scam, איזה אלבום מדהים, אני לא צריך לספר לכם את זה, כל מי שמכיר את סטילי דן יודע מה זה, וורן היינס אמר פעם שזה אלבום האהוב עליו של סטילי דן, כי זה אלבום הרוק האחרון שהם עשו, The Fez.

שמענו הרכב שאני חושב שכמה שנים כבר לא שידרתי אותו, בוקר טי והאמג'יז. סיפור קטן על ההרכב הזה, ג'יימס בוקר עם הלהקה שלו, כבר לא אותו הרכב, הלהקה שלו שביצעו את החומר הזה באיזה פסטיבל בהולנד. אני מגיע עם אוטו ומחנה, ואני רואה איזה שחום אור מבוגר, אומר לי, תגיד, מותר לחנות כאן? ואז אני אומר לו, כן, מותר לחנות פה, ואני מסובב את הראש, ואני פתאום קולט שדיברתי עם ג'יימס בוקר. שמענו את מלטינג פוט, ואנחנו עכשיו מתוך סטארשיפ עם ההרכב האוסטרלי, The Church, אתנה.

0: זה מיותר לחזור על הדבר הזה, שוורן היינס ודרק טראקס הם שני הגיטריסטים מספר אחד אצלי כבר 20 ומשהו שנים, עוד מימי אולמן ברדיס ווורי דאון ודה בלוז, כל אחד מהם נותן סולו מההופעה בבייקון, מה יכול להיות יותר טוב מזה? וזה בעצם מה ששמענו, ואנחנו עם סטיב הרלי וקוקני רבל מתוך פייס טו פייס, ההופעה הכפולה הפנטסטית מיסטר סופט.
1: Mr. Soft, turn around and faster, girl, to watch the things you're going through.

שמענו ביצוע קצת שונה ל-Almost Cut My Hair שהיה בדז'ה וו של Crosby, Stills ונש בלבד, ואנחנו עם Argent, It's Only Money Part 2,

תודה רבה שהייתם איתי, אנחנו נתראה בעוד שבועיים, ביום רביעי דוקטור בלוז אלי מרקוס עם שעת הבלוז הנהדרת שלו, בשבוע הבא שמוליק רגב עם זיפים, תמיד מצוין, נסגור את התוכנית עם פיל מנזנרה ו-801 מתוך האלבום Now Listen, או Listen Now איך שתרצו, Law and Order, אנחנו נתראה בעוד שבועיים עם ספשייל רולינג סטונס לכבוד האלבום החדש, שיהיה לכם שבוע שקט וטוב. ביי.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רנדומלי, רצועת הפודקאסטים של כל האוניברסיטה.
3: בכל יום בשעה 4, מגיש אחר, נושא חדש ואורחים מפתיעים.
2: בואו להכיר את עולם התוכן של כל האוניברסיטה.

לא זכה שמות, היא לא זכה פנים, ואין לה דאגות כל עוד השטר בתחתונים, ולא חשוב היום, או מה השיר ברקע, ולא מה הסיפור שמסתתר אחרי המאה.

0: המדע. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: Hey, how you doing?
2: Friends don't lie. Never, ever. No matter what.
3: אני שני פרץ, בלוגרית סרטים וסדרות. אם גם אתם אובססיביים לסדרות כמוני, הפודקאסט שלי הוא בול בשבילכם. מוזמנים להצטרף אליי לבינג'.
4: You know nothing, Johnson.
3: חפשו חיה בסדרה הבא.
5: בנטפליקס.
3: הלו? באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.
6: Ted, my boy, it's gonna be legend. Wait for it. Jerry. See if you can spot this one.

0: כל האוניברסיטה, מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ברצלונה,
2: סירקיוז, מיוניק, מנצ'סטר,
1: ליסבון,
2: ליברפול,
1: בודפשט,
2: דנבר, סידני,
1: טוקיו.
3: סטאדי אברוד, שיחות על חילופי סטודנטים עם יואב טברסקי.
4: בכל פרק יואב טברסקי מארח סטודנטים שחזרו מסמסטר בחול לשיחה על האתגרים, החוויות ואיך מרגיש ללמוד בעולם אחר.
5: חפשו סטאדי אברוד באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: واحد يتاه.
1: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו כל

0: האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ידעתם שכל סוף שבוע עומדים ספורטאים ישראלים על הפודיום בכל רחבי העולם?
2: זה בסדר, לא שופטים.
3: כל הספורט בישראל. מדברים ספורט על כל ענף, בכל זירה, מכל היבט. עם ליאת רוקח.
1: חפשו כל הספורט בישראל, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: סשן ערב. בכל תוכנית, אלדר ביכלר מביא לכם מוזיקת R&B והיפ-הופ רגועה. כזאת שבאה טוב בערב. שמחו עליו. בכל יום שלישי בשעה 10 ובכל זמן באתר כל האוניברסיטה.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: רוצים לדעת איך בונים אסטרטגיה דיגיטל למונדיאל? או כיצד חודרים מותגים מסחרים לטיק טוק? לא רק יח"צ, שיחות עם יועצי התקשורת והדוברים המובילים על האסטרטגיה שמאחורי המהלכים התקשורתיים. עם לירון בן יעקב.
3: חפשו לא רק יח"צ באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן. החדשות בחסות סתם. כאן אין חדשות ואין פרסומות. כל האוניברסיטה, 100% תוכן ומוזיקה טובה.

0: אוניברסיטי. כל האוניברסיטה. מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: פסיכולוגיה חיובית באה לשאול במילים פשוטות את שאלת העושר האנושי, כיצד מקדמים תפקוד אנושי מיטבי,
2: במה שעושה את החיים לראויים לחיותם.
3: מפגשים מהסוג החיובי. בכל פרק, עדי פלד ונטלי סמסון, בריאיון אינטימי ברוח הפסיכולוגיה חיובית, על המציאות המשתנה של ימינו.
4: הפודקאסט של מרכז מיטיב לפסיכולוגיה חיובית.
3: חפשו מפגשים מהסוג החיובי, באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.

0: כל התוכניות והפודקאסטים שלנו זמינים עבורכם באתר האינטרנט ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות. חפשו
1: כל האוניברסיטה אודיוורסיטי.
2: אקדמיקס, אקדמיה בגובה העיניים. אראל טננבאום בשיחה אקדמית עם מיטב המרצים והמרצות מאוניברסיטת רייכמן. חפשו אקדמיקס באתר כל האוניברסיטה ובאפליקציות הפודקאסטים הנבחרות.